kuba n'obugabe bw'okuba n'ebyokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira emiringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohali ogwo itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine itaka erya mulingo ogu nibabingi.